hashan na sha. Ni ro shagala hashar tu harapi. Mayu warin ko gar jas.